شىركەت مەسئۇلى خارۋاتاشۆدىكى دوكلات يىغىنىدا B4 روھ بىلەن B5نىڭ ئىشىنى قىلىش پىكرىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى. بۇ سۆزلەرنى ئىجابىي مەنىدە چۈشەنسەك، مەنىسى ناھايىتى ئاددىي. كۆپىنچىمىز ئۆزىمىز ئىشەنگەن نەرسىلەردە ئاقىۋىتىنى ئويلىمايلا چىڭ تۇرىمىز. بۇ يولنى بۇرنىمىزغا يېگۈچە ھاماقەتلەرچە داۋاملاشتۇرىمىز. بۇ جەرياندا بەزىدە ئىشنىمنى بىلمىگەن قىياپەتكە كىرىۋالمىساق قانداق قىلىمىز؟ بىرەسىگە پىكرىمىز بولۇپ ئۇدۇللا دەپ سالساق، يېنىك بولغاندا خەقنى رەنجىتىپ قويىمىز. ئېغىر بولغاندا ئۆز پۇتىمىزغا پالتا چاپىمىز. يەنى ئەڭ مۇھىم شۇكى، بىر ئىشنى ۋايىغا يەتكۈزۈپ قىلساق قالتىس ئاتىلىمىز. قانداق قىلغاندا قالتىس ئادەمگە ئايلانغىلى بولىدۇ؟ مېنىڭ تەجرىبەمگە ئاساسلانغاندا باشقىلاردىن ئازراقلا كۆپ ئىشلىسەك شۇنىڭ ئۆز كۇپايىدۇر.

دەۋرىلىكى بويىچە باشقۇرۇش ئىدىيەسىنى شەھەرنى پىلانلاش، قۇرۇش، باشقۇرۇشنىڭ پۈتكۈل جەريانىغا ھەر قايسى ھالقىلىرىغا سىڭدۈرۈپ، شەھەر بازارلىشىش، تېز تەرەققىي قىلىش، ئاھالە زىچ توپلىشىش ئالاھىدىلىكىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئاممىۋى سەييە سىستېمىسىنى تېز بەرپا قىلىش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى ۋەتەنپەرۋەرلىك تازىلىق خىزمىتىنى مۇھىم ئىشلار كۈن تەرتىپىگە كىرگۈزۈپ، تارماق تەسىس قىلىش، فۇنكسىيەنى تەڭشەش، خادىم سەپلەش، خىراجەت ئاجرىتىش قاتارلىق جەھەتلەردە كاپالەتكە ئىگە قىلىپ، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ئىجتىمائىي سەپەرۋەرلىك ئۇسۇلى ئۈستىدە ئىزدىنىش كېرەك. بەشىنچى، جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكىنىڭ زور يۇقۇملۇق كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش داۋالاشتىكى رولىنى جارى قىلدۇرۇش كېرەك. جۇڭيى تېبابىتى بىلەن غەرب تېبابىتىنى بىرلەشتۈرۈش، جۇڭيى تېبابىتى دورىلىرى بىلەن غەرب تېبابىتى دورىلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ ئىشلىتىش بۇ قېتىمقى يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتىكى بىر چوڭ ئالاھىدىلىك. شۇنداقلا جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكىنىڭ جەۋھىرىگە ۋارىسلىق قىلىش، توغرىلىرىنى ساقلاپ يېڭىلىق يارىتىشتىكى جانلىق ئەمەلىيەت. نەچچە مىڭ يىلدىن بۇيان جۇڭخۇا مىللىتى سانسىزلىغان خەۋپنى خەۋپسىزلىككە ئايلاندۇرالىشىدا جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكىگە تايانغان ھەمدە يۇقۇملۇق كېسەل بىلەن ئېلىشىش داۋامىدا كېزىك ۋە ھەر خىل كېسەللەر توغرىسىدا، يۇقۇملۇق قىزىتما كېسەللىرىنى پەرقلەندۈرۈش ۋە داۋالاش توغرىسىدا، يۇقۇملۇق قىزىتما كېسەللىرى توغرىسىدا قاتارلىق كلاسسىك ئەسەرلەرنى بارلىققا كەلتۈرگەن. بۇ قېتىم كېلىنكىدا ئىلغاپ چىقىلغان ئۈچ دورا، ئۈچ رېسىپ دەل كلاسسىك تېببىي كىتابلاردىكى رېسىپلار ئاساسىدا ئۆزگەرتىپ تەييارلانغان. تەتقىق قىلىپ دەلىللەشنى كۈچەيتىپ، جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكىنىڭ يۇقۇملۇق كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش داۋالاش نەزەرىيەسى ۋە داۋالاش قانۇنىيىتىنى يەكۈنلەپ، پەن تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشقا تەشكىللەپ، ھەم زامانىۋى باھلاش ۋاسىتىسىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، ھەم نەچچە مىڭ يىللىق تەجرىبىگە تولۇق ھۆرمەت قىلىپ، جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكىنىڭ ئۈنۈمىنى ياخشى چۈشەندۈرۈش لازىم. كلاسسىك تېببىي كىتابلارنىڭ جەۋھەرلىرىنى رەتلەش ۋە قېزىشنى كۈچەيتىپ، بىر تۈركۈم پەن تەتقىقات تىرەك سۇپىلىرىنى قۇرۇپ، جۇڭيى تېبابىتى دورىلىرىنى تەكشۈرۈپ باھالاش، تەكشۈرۈپ تەستىقلاش مېخانىزمىنى ئىسلاھ قىلىپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، جۇڭيى تېبابىتى يېڭى دورىلىرىنى تەتقىق قىلىپ ياساش ۋە كەسىپ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى مۇلازىمەت سىستېمىس قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، جۇڭيى تېبابىتى دوختۇرخانىلىرىنىڭ جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش ۋە قۇتقۇزۇش، داۋالاش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى خاس ئىختىساسلىقلىرى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، دۆلەتنىڭ جۇڭيى تېبابەتچىلىكى بويىچە يۇقۇملۇق كېسەلنىڭ يۇقىرى سەۋىيەلىك ئالدىنى ئېلىش، داۋالاش قوشۇنىنى بەرپا قىلىش كېرەك. جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكىنى باشقۇرۇشقا دائىر تۈزۈلمە مېخانىزم مەسىلىسىنى چوڭقۇر تەتقىق قىلىپ، جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى خىزمىتىگە بولغان تەشكىلىي رەھبەرلىكنى كۈچەيتىپ، جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى بىلەن غەرب تېبابىتى دورىگەرلىكىنىڭ بىر بىرىنى تولۇقلىشى، ماس تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. ئالتىنچى، ئاممىۋى سەييەگە دائىر قانۇن نىزاملارنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. 2003 يىلى سارس ئۈستىدىن غەلبە قىلغاندىن بۇيان، دۆلەت يۇقۇملۇق كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش داۋالاش قانۇنىغا تۈزىتىش كىرگۈزۈپ، تاسادىبىي ۋەقەگە تاقابىل تۇرۇش قانۇنى، تاسادىبىي ئاممىۋى سەييە ۋەقەلىرىگە جىددىي تاقابىل تۇرۇش نىزامى ۋە يانداش لايىھەلەرنى ئارقا-ئارقىدىن چىقىرىپ، يۇقۇمنى بىر تەرەپ قىلىش خىزمىتىنى قانۇن قوللانمىسىغا ئىگە قىلدى. لېكىن قانۇننى بەلگىلەنگەن مەزمۇنلار بىردەك بولماسلىق، جىپسىلاشماسلىق ئەھۋاللىرىمۇ ساقلاندى. يۇقۇملۇق كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش داۋالاش قانۇنى، تاسادىبىي ئاممىۋى سەييە ۋەقەلىرىگە تاقابىل تۇرۇش قانۇنى قاتارلىق قانۇنلارنى تۈزۈش ۋە تۈزىتىش كىرگۈزۈش خىزمىتىنى قاراتمىلىق ھالدا ئالغا سىلجىتىپ، ھوقۇق مەسئۇلىيەت ئېنىق، تەرتىپى قېلىپلاشقان، ئىجراسى كۈچلۈك بولغان، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بويىچە قانۇن ئىجرا قىلىش مېخانىزمىنى تاكامىللاشتۇرۇپ، يېڭى پەيدا بولغان، تاسادىبىي يۈز بەرگەن زور يۇقۇملۇق كېسەللەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش تەدبىرلىرىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا قانۇن جەھەتتىن مۇكەممەللەشتۈرۈپ،
مرکز بلن یارلیک، حکومت بلن تارماق، مأموری ارگان بلن کسبی آپراتنن خدمت مسئولیتی ایدنلاشتورش لازم. آمیوی سیه بی خطرلیکی و یکومنن آلدنیلیش تزگیلشک دایر قانون نظاملانی عمومیلاشتورب، پتکل جمیتنن قانون بویچه حرکت قلیشی، قانون بویچه ایش گوریشیگه تورتکی بولیش گیرک. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü öğünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 6. ayının 2. günü mütexessis alimla söhbət yığında qılğan küçlük ammevi səhiyyə sistemisi bərpa qılış gerek namlıq sözünün bir qısmını anlattıq.

دورلارنىڭ ئەكس تەسىر پەيدا قىلىش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدىكەن. ئىسپىرت بىلەن ياشانغانلار ئىچىدىغان دورىلار كۆپ خىل ئۇسۇلدا ئۆزئارا تەسىر كۆرسىتىدىكەن. قان بېسىمى، خامۇشلۇق ۋە ئاغرىقنى داۋالايدىغان دورىلارنىڭ ئەسلىدىنلا تىنچلاندۇرۇش رولى بولۇپ، ئۇلارنى ئىسپىرت بىلەن بىرىكتۈرگەندە ماسلىشىش ياكى ھەسسىلەپ ئاشۇرۇش ئۈنۈمىنى پەيدا قىلىدىكەن. بۇ خىل ئېشىپ كەتكەن تىنچلاندۇرۇش رولى ياشانغانلارنى تېخىمۇ چارچىتىپ، ئۇلارنىڭ يىقىلىپ چۈشۈش ۋە ئاپتوموبىل ھەيدەپ ھادىسە يۈز بېرىش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدىكەن. مېڭە سىغىمچانلىقىنى ئازايتىۋېتىدۇ. ھاراقنى كۆپ ئىچىش ۋە ھاراقكەشلىك تارىخى دىۋەڭلىك كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدىكەن. ئۇزاق مۇددەت كۆپ مىقداردا ھاراق ئىچىش چوڭ مېڭىنىڭ يىگىلىشىنى تېزلىتىدىكەن. مېڭە سىغىمچانلىقىنىڭ يوقىلىشى ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتى ۋە بىلىش ئىقتىدارىنىڭ تۆۋەنلىشىدىكى ئاچقۇچلۇق ئامىل. بولۇپمۇ ياشانغانلارغا نىسبەتەن ئىسپىرتلىق دىۋەڭلىك كۆپ يىللىق ھەددىدىن زىيادە كۆپ ھاراق ئىچكەندىن كېيىن يۈز بېرىدىكەن. بۇ خىل كېسەللىك ئەقلىدىن ئادىشىش، تەشۋىشلىنىش ۋە مۇسكۇللارنىڭ ماسلىشىش ئىقتىدارىنىڭ كەمچىل بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىكەن. ئۇيقۇنى قالايمىقانلاشتۇرۇۋېتىدۇ. بەزى كىشىلەر مۇۋاپىق مىقداردا ھاراق ئىچىش ئۇيقۇغا پايدىلىق دەپ قارىشى مۇمكىن. لېكىن ئەمەلىيەت دەل بۇنىڭ ئەكسىچە بولىدىكەن. نۇرغۇن ياشانغان كىشىنىڭ تۇرمۇش ئادىتى، مەسىلەن كۈندۈزدە دائىم مۈگدەش، چېنىقىش ئاز بولۇش، سىرتى يۈرىدىغان ۋاقتى ئاز بولۇش ئۇيقۇنىڭ دەۋرىگە تەسىر كۆرسىتىدىكەن. ھاراق ئىچكەندە ياشانغانلار ئۇخلىيالمايدىكەن ياكى قاتتىق ئۇخلاش ھالىتىنى ساقلاپ ئۇيقۇسىزلىقنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدىكەن. بەدەننىڭ سۇسىزلىنىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئىسپىرت بىر خىل سۈيدۈك ھەيدىگۈچى دورا. مانا بۇ نېمە ئۈچۈن ھاراق ئىچكەندە كىچىك تەرەتنىڭ كۆپىيىپ كېتىشىدىكى سەۋەبتۇر. شۇڭا سىز تېخىمۇ كۆپ سۇ ئىچىپ ئازلاپ كەتكەن سۇيۇقلۇقنى تولۇقلىشىڭىز كېرەك. مەسىلە شۇ يەردىكى، بەدەننىڭ ئۇسساش ۋە سۇ ساقلاش ئىقتىدارى يىلدىن يىلغا تۆۋەنلەپ، ئاسانلا سۇسىزلىنىش خەۋپى كېلىپ چىقىدىكەن. ياشنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ، بەدەننىڭ ھاۋا رايى ئۆزگىرىشىگە بولغان ئىنكاسى ئاجىزلايدىكەن. ياشانغانلارنىڭ سۇسىزلىنىش ئالامەتلىرى خۇدىنى بىلمەسلىك، تىلى باغلاشماسلىق، قەۋزىيەت ۋە يىقىلىپ چۈشۈش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. يىقىلىپ چۈشۈش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. ھاراق ئىچىش ھادىسە يۈز بېرىش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدىكەن. بۇ يىقىلىپ چۈشۈش، سۆڭەك سۇنۇش ۋە قاتناش ۋەقەلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. ياشانغانلار ھاراق ئىچكەنلىكتىن يىقىلىپ كېتىپ، يارىسى تېخىمۇ ئېغىر بولۇشى مۇمكىنكەن. مەسىلەن، داس سۆڭىكى سۇنۇپ كەتسە، ئەسلىگە كېلىش مەزگىلى تېخىمۇ ئۇزۇن بولىدىكەن. ئىسپىرت يەنە چوڭ مېڭىنىڭ پائالىيىتىنى ئاستىلىتىدىكەن. سەزگۈرلۈكى، ماسلىشىشچانلىقى ۋە ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ھاراقنى كۆپ ئىچكەنسېرى ئاجىزلايدىكەن. ئىسپىرتقا تايىنىشنى شەكىللەندۈرىدۇ. ئىچكەن ھاراق قانچە كۆپ بولسا، تايىنىۋېلىش پەيدا بولۇشى مۇمكىنكەن. يىراق كەلگۈسىدىن قارىغاندا، چوڭ مېڭىدە ھەر خىل ئۆزگىرىشلەر يۈز بەرگەنلىكتىن، بۇ تېخىمۇ كۆپ تەشۋىشلىنىش، خامۇشلۇق ۋە بېسىم پەيدا قىلىدىكەن. ئىسپىرتقا تايىنىشچانلىقنىڭ كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ، كىشىلەر ھاراق ئىچكەندە قاتتىق تەشۋىشلەندىكەن. ھاراقنى بەك كۆپ ئىچىپ كەتكەنلىكتىن تەشۋىشكە بولغان كونتروللۇقىنى يوقىتىدىكەن. ھاراق ئىچمىگەندە بولسا، بىر خىل زىيادە غىدىقلىنىش ھالىتىدە بولۇپ، روھىي جەھەتتە جىددىيلىشىش ۋە تەر كۆپ چىقىش بولۇپ ئىپادىلىنىدىكەن. تۇيۇقسىز ھاراق تاشلىغاندا مۇناسىۋەتلىك ئىنكاس پەيدا بولىدۇ. ئۇزاق مۇددەت ھاراق ئىچكەن ئادەم تۇيۇقسىز ھاراق ئىچمىسە، ئۈزۈلۈپ قېلىش ئىنكاسى پەيدا بولۇپ، ھاياجانلىنىش، ئۇيقۇسىزلىق، ھەتتا تۇتقاقلىق كېسىلى بولۇپ ئىپادىلىنىدىكەن. بۇ خىل ئىنكاس زەھەرنىڭ خۇمارى قوزغالغانغا ئوخشايدىكەن. يېشى قانچە چوڭ بولسا، بۇ خىل ئىنكاسنىڭ خەتىرى شۇنچە يۇقىرى بولىدىكەن. يۈرەككە قىلچە پايدىسى يوق. بەزى تەتقىقاتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، قىزىل ھاراق تەركىبىدىكى بىر خىل خىمىيلىك ماددا يۈرەكنى قوغداش رولىغا ئىگە بولۇشى مۇمكىنكەن. لېكىن ھاراق ئىچىش بىلەن يۈرەك ساغلاملىق ئوتتۇرىسىدىكى سەۋەب نەتىجە مۇناسىۋىتى تېخى ئېنىق جەزملەشتۈرۈلگىنى يوق. ھاراقنى كۆپ ئىچىش يۈرەك رىتىمسىزلىقى ۋە يۇقىرى قان بېسىمغا گىرىپتار بولۇش خەتىرىنى ئاشۇرۇۋېتىدىكەن. ئەگەر سىز ھاراق ئىچمىسىڭىز، پەقەت يوشۇرۇن ۋە دەلىللەشتىن ئۆتمىگەن كىچىككىنە پايدا ئۈچۈنلا ھاراق ئىچىشكە ئەرزىمەيدۇ. راك كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. سانلىق مەلۇماتقا ئاساسلانغاندا، ھاراق ئىچىش بەزى تىپتىكى راك كېسەللىكلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئېغىز بوشلۇقى راكى، كېكىردەك راكى، قىزىل ئۆڭگەش راكى، جىگەر راكى، بوغماق ئۈچەي راكى ۋە سۈت بېزى راكى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. راك كېسىلى بىلەن ئۆلگەنلەر ئومۇمىي سانىنىڭ 4%-نى ئىگىلەيدىكەن. راك كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى تۆۋەنلىتىش ئۈچۈن ئەڭ ياخشىسى ھاراق ئىچمەسلىك كېرەك. پېنسىيەگە چىققاندىن كېيىن تېخىمۇ كۆپ ئىجتىمائىي ئالاقە ۋاقتى بولىدۇ. ئەمما ئىجتىمائىي ئالاقە تۇرمۇشى ھەمىشە ھاراق ئىچىشتىن ئايرىلالمايدۇ. دالا پائالىيىتى بىلەن شۇغۇللىنىش، ئىشتىن سىرتقى قىزىقىشنى يېتىلدۈرۈش، كىتاب ئوقۇش كۇلۇبىغا قاتنىشىش ۋە باشقا قىزىقىشلار ئەمەلىيەتتە ئەڭ ياخشى تاللاشتۇر. ئۇنىڭدىن باشقا، ھاراق ئىچىش خېلى كۆپ چىقىم ھېسابلىنىدۇ. ئىسپىرتسىز ئىچىملىكلەرنى ئىچىپ، ھەم پۇل تېجىگىلى، ھەم تېخىمۇ ياخشى كەيپىياتقا ئىگە بولغىلى بولىدۇ.

خوشنام بۇ يەرنى قىلىۋاتىسىز؟ تۇيۇقسىز چىققان بۇ ئاۋازدىن چۆچۈپ كەتتىم. يېنىمدا كۆكتات سىيلانغان بىر سولياۋ خالتىنى كۆتۈرگىنىچە خوشنام گۈلنۇر تۇراتتى. ھە، مەن شۇ ئۈزۈكۈمنى تاپالمايۋاتىمەن. ئۇنى كۆرۈپ نېمە ئىشقىدۇر دۇدۇقلاپ قالدىم. ھە، نەگە چۈشۈپ قالغاندۇ؟ گۈلنۇر جىددىيلەشكەندەك بولۇپ خالتىغا ئېڭىشتى. تاياققا ئېلىنىشىپ قالغان ئىشتان بايپاقنى كۆرۈپ نېمىدۇر بىر نەرسىدىن گۇمان قىلغاندەك تېخىمۇ بەكرەك ئېڭىشتى. ئاندىن جەزىملەشتۈرگەندەك كەسكىن ئاھاڭدا، خوشنام، بۇ بىزنىڭ ئۆينىڭ ئەخلىتىكەن، دېدى. نېمە؟ سىلەرنىڭ بۇ يەر نېمە قىلىۋاتىسىلەر؟ تونۇش ئاۋازنى ئاڭلاپ بېشىمنى شۇنداق كۆتۈرۈپ ئەخلەت خالتىسىنى كۆتۈرۈپ كېلىۋاتقان مۇراتنى كۆرۈپ دەسلەپ ھودۇقۇپ كەتتىم. ئەمما تېزلا ئۆزۈمنى ئوڭشىۋالدىم. سىز نەدىدىڭىز؟ دېدىم گۇمان ئارىلاش ئۇنىڭغا قارىغىنىمچە. ئابلىسكاملارنىڭكىدە. ئابلىسكام؟ ئۇنىڭدىن كۆزۈمنى ئۈزمەي تۇرۇپ سورىدىم. ئەمسە بالىلارچۇ؟ بالىلار ئاخشام چوڭ ئۆيدە قالغان. ئەتىگەن بالىلارنى ئەپ كېلىۋالاي دەپ تۇرسام ئابلىسكام تېلېفون قىلىپ چاقىردى. شۇلارنىڭكىدە بىردەم ئولتۇرۇپ قالدۇق، دېدى مۇرات. ئاندىن سوئالنى قايتىلىدى. سىلە ئەخلەتنى نېمە ئىزدەۋاتىسىلەر؟ ئالتۇنۇڭلار جۈتۈپ كەتمىگەندۇ؟ توغرا، ئالتۇن جۈتتى. سەلىمە ئۈزۈكىنى ئىزدەۋاتىدۇ، دېدى گۈلنۇر. ئۈزۈك؟ مۇرات ماڭا تىكىلدى. مۇراتنىڭ سۆزى راستمىدۇ؟ بايا ئالدىراشلىقتا ئىككىنچى قەۋەتتە ئابلىسكاملارنىڭ ئىشىكى ئالدىدا قويۇلغان ئەخلەت خالتىسىغا دىققەت قىلمىدىمىكىنە؟ چاقماق تېزلىكىدە شۇنداق ئويلاشقا ئۈلگۈردۈم. مۇراتنىڭ كۆزلىرىدىن گۇمانلىرىمغا جاۋاب تاپماقنى ئىزدىگەن كۆزلىرىم ئۇنىڭ راستما، راستلا ئۈزۈكىڭىزنى ئىزدەۋاتامسىز؟ دېگەن سوئاللار تۆكۈلۈپ تۇرغان ئۆتكۈر قارا كۆزلىرى ئالدىدا سەل تەمتىرەپ قالدى. ئۈزۈكىڭىزنى مەن تاتمىغا سەپ قويدۇم، دېدى مۇرات نەچچە تىنىقلىق جىمجىتلىقتىن كېيىن سالماق تەلەپپۇزدا. ئۆيگە كىرگەندىن كېيىن مۇرات يەنە ماڭا تىكىلدى. راستلا ئۈزۈك ئىزدىدىڭىزما؟ ئۇنى يوشۇرۇن نازارەت قىلىشلىرىمنى، ئۇنىڭغا قانچە بىلىندۈرمەي دېگىنىم بىلەنمۇ قازاندىكى تاماقنىڭ ئىسپوسىنى چىقالماي پىشۇرۇش مۇمكىنمۇ؟ ئۇ بۇ قىلىقلىرىمغا بەزىدە كۈلۈپ بەزىدە چۈشەندۈرۈپ يۈرەتتى. قارىسام بۈگۈن قاپاقلىرى رەسمىي تۈرۈلۈپ كېتىۋاتاتتى. جاۋاب بەرمىدىم. ئۇ ماڭا بىر ھازا تىكىلىپ تۇرغاندىن كېيىن ئۆزىنى زورغا بېسىۋالغاندەك چوڭ بىر تىنىۋەتتىدە ئالدىمدىن يوغان يوغان چامداپ ئۆتۈپ ئىشىكنى جاڭغا تېيىپ ئۆتۈپ چىقىپ كەتتى. سەل چەكتىن ئاشۇرۇۋەتتىممۇ قانداق؟ ما گۈلنۇر دېگەن خوتۇننى دەيمەن. مەن تاللا بازاردىن شۇنچە تاللاپ سېتىۋالغان ئەخلەت خالتىسىغا ئوخشاش خالتىنى ئالمىسىمۇ جاھاندا باشقا خالتا چىقماسمۇ؟ تازا بىر ئىش بولدى دە.

0: شەك ئاپرىن ئوقۇيدۇ. مىسىر رايون ۋەزىيىتىنىڭ پەسىيىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، زىددىيەت ۋە توقۇنۇشلارنى سىياسىي يول ئارقىلىق ھەل قىلىپ، رايون خەۋپسىزلىكى ۋە تەرەققىياتىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا كۈچ چىقىرىدۇ. مىسىر جۇڭگو بىلەن بولغان ماسلىشىشنى داۋاملىق كۈچەيتىپ، ئوتتۇرا شەرق ۋەزىيىتىنى پەسەيتىپ، ئوتتۇرا شەرقنىڭ مۇقىملىقىنى قوغداپ، رايون خەۋپسىزلىكى رامكىسى ئۈستىدە ئىزدىنىشنى خالايدۇ. سۆھبەتتىن كېيىن ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى بىر بەلباغ بىر يولنى تەڭ قۇرۇش، سۈنئىي ئەقىل، ئىقتىساد، سودا، ئىشلەپچىقىرىش، تەمىنات زەنجىرى ھەمكارلىقى قاتارلىق ساھەلەردىكى كۆپ تۈرلۈك ھەمكارلىق ھۆججەتلىرىنىڭ ئىمزالىنىشىغا بىرلىكتە گۇۋاھ بولدى. ئىككى تەرەپ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى بىلەن ئەرەب مىسىر جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇش توغرىسىدىكى بىرلەشمە باياناتىنى ئېلان قىلدى. زىيارەت مەزگىلىدە ئىككى تەرەپ يەنە رەقەملىك ئىقتىساد، پەن، تېخنىكا، مائارىپ، قاتناش قاتارلىق ساھەلەردىكى 20 ئارتۇق ھەمكارلىق ھۆججىتىنى ئىمزالىدى. شۇ كۈنى چۈشتە سىسىي ۋە ئىنتىسار قۇياش سارىيىدا شى جىنپىڭ ۋە پىڭلىيۈەن شەرىپىگە قارشى ئېلىش زىياپىتى ئۆتكۈزدى. سەيچى ۋاڭيى قاتارلىقلار يۇقىرىقى پائالىيەتلەرگە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ ۋە رەپىقىسى پىڭلىيۈەن شۇ جاي ۋاقتى 9 ئاينىڭ 2 كۈنى چۈشتىن كېيىن مىسىر زۇڭتۇڭى سىسىي ۋە رەپىقىسى ئىنتىسارىنىڭ ھەمراھلىقىدا بۈيۈك مىسىر مۇزېينى ئېكسكۇرسىيە قىلدى. گىزا ئېگىزلىكىدە 1000 يىلغا سوزۇلغان پىرامىدا توپى بىلەن ھەيۋەتلىك بۈيۈك مىسىر مۇزېيى يىراقتىن ئۆزئارا جۇلالىنىپ تۇراتتى. شى جىنپىڭ ۋە پىڭلىيۈەن مۇزېيغا يېتىپ كەلگەندە سىسىي ۋە رەپىقىسى ئۇلارنى قىزغىن كۈتۈۋالدى. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى ۋە ئۇلارنىڭ رەپىقىلىرى بىرلىكتە كۆرگەزمە زالىغا كىرىپ، رامسىس ئىككىنچىنىڭ ھەيكىلى ئالدىدا خاتىرە سۈرەتكە چۈشتى. موزي ۋە قەدىمقى مىسىر تارىخى توغرىسىدىكى تونۇشتۇرۇشنى ئاڭلىدى. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى ۋە ئۇلارنىڭ رەپىقىلىرى لىفت بىلەن يۇقىرىغا چىقىپ، نەپىس، ھەيۋەتلىك تاش ئويما ھەيكەللەر، ئويما يېزىقلىق تاش تۈۋرۈكلەر، ئىبادەتخانىنىڭ ئۇچلۇق چوققىلىرىدىن زور ئىشتىياق بىلەن ھۇزۇرلاندى. ئاندىن سەيلە سۇپىسىنىڭ ئالدىدىكى دېرىزىدىن پىرامىدا توپىغا يىراقتىن نەزەر سالدى. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى توتانكامون كۆرگەزمە زالىغا كىرىپ، فىرەۋىننىڭ تەختى، ئالتۇن نىقاب، خان جەمەتى ئۇرۇش ھارۋىسى قاتارلىق قىممەتلىك ساقلانما بۇيۇملارنى كۆردى. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: جۇڭگو بىلەن مىسىر قەدىمىي مەدەنىيەتلىك دۆلەتلەر ۋە دۇنيا مىراسلىرى چوڭ دۆلەتلىرى. ئىككى چوڭ مەدەنىيلىك زامان ۋە ماكاندىن ھالقىغان قوش يۆنىلىشلىك ئالاقىنى ساقلاپ، ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد دوستلۇق سەھىپىسىنى ئۈزلۈكسىز يېزىپ چىقتى. ئىككى تەرەپ باراۋەر بولۇش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىش، سۆزلىشىش، سىغدۇرۇشچان بولۇشتىن ئىبارەت مەدەنىيلىك قارىشىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، دۇنياۋى مەدەنىيلىك تەشەببۇسىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، ئوخشاش بولمىغان مەدەنىيلىكلەر سىغدۇرۇشچان بولۇپ بىللە تۇرۇش، ئالماشتۇرۇش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىشقا ئورتاق تۈرتكە بولۇپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ مەدەنىيلىك كۈچىنى مۇجەسسەملىشى كېرەك. سىسىي رەئىس شى جىنپىڭنىڭ بۈيۈك مىسىر مۇزېيىنىڭ بۇلتۇر ئېچىلغانلىقىنى خەت ئەۋەتىپ تەبرىكلىگەنلىكىگە رەھمەت ئېيتتى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: قەدىمقى مىسىر مەدەنىيلىكى بىلەن جۇڭخۇا مەدەنىيلىكى سىغدۇرۇشچان بولۇش، كۆپ مەنبەلىك بىللە تۇرۇش ئالاھىدىلىكىگە ئىگە بولۇپ، رەئىس شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان دۇنياۋى مەدەنىيلىك تەشەببۇسى ئىدىيەسى بىلەن يۈكسەك دەرىجىدە ماس كېلىدۇ. مىسىر جۇڭگو بىلەن ئادىمىيەت ئالماشتۇرۇشىنى قويۇقلاشتۇرۇپ، مەدەنىيلىكتە ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، دۇنيانى تېخىمۇ ئىناق، سىغدۇرۇشچان قىلىشنى خالايدۇ. سەيچى، ۋاڭيى قاتارلىقلار يۇقىرىقى پائالىيەتلەرگە قاتناشتى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ شۇ جاي ۋاقتى 9 ئاينىڭ 2 كۈنى كەچتە مىسىردىكى دۆلەت ئىشلىرى زىيارىتىنى ئاخىرلاشتۇردى. قاھىرەدىن ئايرىلىدىغان چاغدا مىسىر زۇڭتۇڭى سىسىي ۋە رەپىقىسى ئايرودرومغا چىقىپ ئۇزىتىپ قويدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ 9 ئاينىڭ 2 كۈنى نورۋېگىيەنىڭ يېڭىدىن تەيىنلەنگەن پادىشاھى خاكون 8-گە تەبرىك تېلېگراممىسى يوللاپ، ئۇنىڭ تەختكە چىققانلىقىنى تەبرىكلىدى. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: جۇڭگو بىلەن نورۋېگىيەنىڭ ئارىلىقى يىراق بولسىمۇ، لېكىن دوستلۇقى ئۇزاق تارىخقا ئىگە. نورۋېگىيە يېڭى جۇڭگونى ئەڭ بۇرۇن ئېتىراپ قىلغان ھەم يېڭى جۇڭگو بىلەن دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقان ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ بىرى. ішкі дөлет дипломатик мұнасыват орнатқан 72 елдің бұян, Норвегия хан жәмәтінің пағыл түрткісі дә, ішкі тәрәптік мұнасыват ұшқан дәк раважылынып, әр қайсы сахалардегі әмкарлықы өзліксіз кенгін дәк раважылынып, әр қайсы сахалардегі әмкарлықы өзліксіз кенгіп, ішкі дөлет халқыға әмілі нәп еліп келді. Мән, Джонгу Норвегия мұнасыветінің тәрәқиятыға үйіксәк әхмиет берімен. Падиша Хакон 8-ci bilan birlikte tirishib, Jongu Norvegiya dostlik aloqasining yangi sahifasini ochishni xohlayman.
0: Stansimiz xabari. Davlatlik davolanish kapolati idorasi 9-ci ayning 2-ci kuni kasal turi bo'yicha haq to'lashning 3.0 nusxasi guruhiga ayirish loyihasi va texnik qoidasini e'lon qilib, asosiy qatlamda davolanishga bo'ladigan kasal turlarini Dövlət qatlımıdın tunci qeytim aydınlaşdırdı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin məsulü tonuşdurub mündaq deydi. Asasi qatlamda davalıqılı boluduğan kesəl türləri bekitilgəndin kiyin, davalını suğurdısı da bir tutaş pilallınıdığan rayon işidiki oxşaş bolmağan dərəcidiki davalaş aparatlarda oxşaş kesəlgə oxşaş həq dövləş yolu qoyulub, Davalını soğurtusunun asasi katlamğa mayillişi və qollişi yenimi küçəytilib, bimarla aldı bilən asasi katlamğı berib davalınışqa yitəklinib, dərəcəgə ayırıb davalaş tüzümü qurluşi teximi yaxşı ilgiri sürülüdü. Asasi katlamda davalıqılı boluduğan kisəl türləri şərtki uyğun kilidiğan ikinci dərəcəlik və onundun tövən davalaş aparatlarda qobul qılıb davalaşqı muvafiq kilidiğan davalash texnikisi pishqan, asas qatlam üstüge eliş iqtidarını hazırlıqan, daim körülüdüğan, köp qozgılıdıqan kesəllə və qısmən sozulmı kesəlləni körüstüdü. Bu qitim kesəl türü boyca əq töləşinin 3.0 nusxısı qrupıq ayrış layiyası də, asasi qatlamda davalıqılı boludıqan kesəl türlərgi qarta, oxşaş kesəlgə oxşaş əq töləşini işqaşuruş aydınlaşdırıldı. Yani bir tutaş pilallaş rayonu içi de asasi katlamda davalıqılı boluduğan kesel türlerde oxşaş bolmağan derecedeki davalaş aparatlarda oxşaş çıkım kılış ölçümünü icra kılış, davalını soğurtısı da çıkım kılış usulü ıslahatı arkılık asasi katlamga teximi köp medet berdiğallıqının direk berdi. Devletlik Sähiyye Sağlamlıq Komiteti asasi katlam mekkemesinin maun başlıqı çınkay, alaqıdar tedbirle, Asasi qatlam davalash, saqlıq saqlash aparatlarının əvzəl asasi qatlam kesəl türləri üstüdə izdinişini küçəytib, davalash iqtidarını östürüşügə ilham berib, dərəcəgə ayırıb davalashni əmiliyləşdürüşni yenimi ilgir sürüşüdün ümit ba, dedi. Çınkay mındaq, dedi. Jayla dövlət ilan qılğan asasi qatlamda davalığılı boluduğan kesəl türlərgə asasən, öz jayının əmiliyitigi birləşdürüb, Öz jayının asasi qatlamda davalığılı boluduğan kesel türlerini muhafiq bekitiş gerek. Biz davalaş, saqlıq saqlaş asasını küçəytiş kuruluşunu yaxşı yolu koyup, asasi qatlam bölümlerinin özgücü bölüm kuruluşunu tez ilgiri sürümüz. Şundaqla teximi köp tür və məbləğni asasi qatlamdaki tibbi xadımlarının bilim aşırış və tərbiyelinişigə işildişini paul qolğı keltürümüz. Bu qetimki 3.0 nusxusi qrupıq ayrış layihəsi də qrupıq ayrış teximi inçikiləşdirildi. Bunun içi də kesəl qrupısı bu içə əq döyləş cəriyanı da yadroluq qrupa 492 köpə itilib, 2.0 nusxudiki layihədin 83 qrupa köpə itildi. İnçiki qrupa 634-tün 825-kə köpə itildi. Beijing şəhərlik davalınış kapalıtı idarısının muam başlıqı yəmbiyən çüşəndirib mındaq deydi. Qrupılağı ayrışının teximi inçiki boluşu kesellik əhvali, davalaş usulu da pərq bolğan, teximi köp kesellərinin qar qoyuq bir qrupıqı təvə bolmaydıqallıqıdın deyirək berdi. Şunun bilən bir vaqtta yeni nusxudiki qrupıqı bölüşdə texnikidi yenilik yartışını qollaş teximi aydınlaşdırıldı.
1: Stansımız xəbəri. Beijing aksiya berjisi 9-cı ayının 2-ci günü qurulğanlıqı jakarlanğanlıqının 5 illiqini kütüv aldı. Beijing aksiya birjisi dövlətimiz kapital bazarının icatçan otura kiçik karxanlığa mülazimət qilishdiki muhim islahat orınlaşdırması bolu süpüti bilən 5 ildən buyan küləm və süpət cəhətdə qoş yönelişlik alqışını işqaşırdı. 5 yıldan bu yan Beijing aksiya birjasının bazar kölümü muqim kengiyip, pen texnikada yeniliq yaratış xaslıqı davamlıq gavdalandı. Hazırga kadar Beijing aksiya birjasında PE bazarga silingan

سەييە ساغلاملىق خىزمەت مېخانىزملىرىنى ئورنىتىپ، ئادەتتىكى مەزگىل بىلەن يۇقۇم مەزگىلى بىرلەشتۈرۈلگەن، تارماق رايون ھالقىغان، يۇقىرى تۆۋەن ھەم تۈرتكە بولىدىغان، بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش بويىچە ماسلاشتۇرۇش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ ۋە سەرخىللاشتۇرۇپ، بۇيرۇق ئېنىق، سىستېما تەرتىپلىك، بۆلەكلەر راۋان، ئىجرا كۈچلۈك بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇشى لازىم. ئۈچىنچى، زور يۇقۇم بويىچە قۇتقۇزۇش داۋالاش سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇش كېرەك. بۇ قېتىمقى يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى بىمارلىرىنى قۇتقۇزۇش داۋالاش خىزمىتى ئىسلاھات ئېچىۋېتىش يولى قويۇلغان 40 يىلدىن بۇيانقى داۋالاش مۇلازىمىتى سىستېمىسى قۇرۇلۇشى، 20 يىلدىن بۇيانقى نۇقتىلىق مەخسۇس كېسەللىك بۆلۈمى قۇرۇلۇشى، تېبابەتچىلىك، دورىگەرلىك، ساقلىق ساقلاش تۈزۈلمىسى ئىسلاھاتى چوڭقۇرلاشتۇرۇلغان 10 يىلدىن بۇيانقى نەتىجىلەر ئۈستىدىكى بىر قېتىملىق مەركەزلىك كۆرەك بولدى. بىز خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتى چىڭ تۇرۇپ، پۈتۈن مەملىكەتتىكى بايلىقنى مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە توپلاپ، كەڭ كۆلەمدە قۇتقۇزۇش داۋالاش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، بىرمۇ يۇقۇملانغۇچىنى چۈشۈرۈپ قويماي، بىرمۇ بىماردىن ۋاز كەچمەي، ئەمدىلا تۇغۇلغان بوۋاقتىن تارتىپ 100 ياشتىن ئاشقان بوۋاي مومايغىچە ھېچكىمدىن ۋاز كەچمەي، بىمارلارنىڭ خىراجەت مەسىلىسى سەۋەبلىك داۋالىنىشىغا تەسىر يەتمەسلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدۇق. بۇ قېتىم خۇبېيغا ياردەمگە بارغان 346 داۋالاش ئەترىتى 42 مىڭدىن ئارتۇق تېببىي خادىمنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ھۆكۈمەت دوختۇرخانىلىرىدىن كەلگەن. ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، ھۆكۈمەت يېتەكچىلىكىدىكى، ئاممىۋى پاراۋانلىق يېتەكچىلىكىدىكى، ھۆكۈمەت دوختۇرخانىلىرى يېتەكچىلىكىدىكى قۇتقۇزۇش داۋالاش سىستېمىسى زور يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇشنىڭ مۇھىم كاپالىتى. شۇڭا ھۆكۈمەت دوختۇرخانىلىرىنىڭ يۇقۇملۇق كېسەلنى قۇتقۇزۇش داۋالاش ئىقتىدارى قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك كۈچەيتىپ، ئۇنىۋېرسال دوختۇرخانىلارنىڭ يۇقۇملۇق كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش داۋالاش ئەسلىھەسى قۇرۇلۇشى ئۆلچىمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، جىددىي ۋەقەلەرگە تاقابىل تۇرۇش بويىچە داۋالاش قۇتقۇزۇش زاپىسى ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، دۆلىتىمىزنىڭ زور يۇقۇم بويىچە قۇتقۇزۇش داۋالاش سىستېمىسى ۋە ئىقتىدارىنى يېڭى سەۋىيەگە يۈكسەلدۈرۈش كېرەك. داۋالاش بايلىقىنىڭ مۇۋاپىق جايلىشىنى سەرخىللاشتۇرۇش كېرەك. مەۋقەنى ئادەتتىكى مەزگىل بىلەن يۇقۇم مەزگىلىنى بىرلەشتۈرۈش، كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاشقا قويۇپ، جىددىي ھالەتتە داۋالاش ساقلىق ساقلاش ئاپپاراتلىرىنى سەپەرۋەر قىلىش، ھازىرلىق كۆرۈش، رايونلار ھەم تۈرتكە بولۇش، خادىملارنى يۆتكەشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، يۇقۇملۇق كېسەل قاتارلىق زور يۇقۇم بويىچە دەرىجىگە، قاتلامغا، تارماققا ئايرىلغان قۇتقۇزۇش داۋالاش مېخانىزمىنى ئورنىتىش ۋە تاكامۇللاشتۇرۇش كېرەك. شەھەر مەھەللىلىرى ۋە يېزا ئاساسىي قاتلاملىرى، چېگرادىكى پورت شەھەرلىرى، ناھىيە دەرىجىلىك دوختۇرخانىلار ۋە جۇڭيى دوختۇرخانىلىرىنى مۇھىم نۇقتا قىلىپ، شەھەر يېزىلارنىڭ 3 دەرىجىلىك داۋالاش مۇلازىمىتى تورىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش لازىم. دۆلەتلىك تېبابەت مەركىزى، رايون داۋالاش مەركىزى قاتارلىق بازا قۇرۇلۇشلىرىنى كۈچەيتىپ، زور يۇقۇملۇق كېسەل بويىچە قۇتقۇزۇش داۋالاش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. زور يۇقۇم بويىچە قۇتقۇزۇش داۋالاشقا مۇناسىۋەتلىك پەللە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش، بولۇپمۇ جىددىي ئېھتىياجلىق بولغان ئېغىر كېسەل تېبابىتى، نەپەس يولى، ناركوز قاتارلىق كەسىپلەرنىڭ پەن قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش كېرەك. ئالاقىدار سىياسەت تەدبىرلەرنى تۈزۈپ ۋە يولغا قويۇپ، تېخىمۇ كۆپ يۇقىرى سەۋىيەلىك تېببىي خادىملارنى يۇقۇملۇق كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش داۋالاش خىزمىتى بىلەن شۇغۇلىنىشقا جەلپ قىلىش كېرەك. تۆتىنچى، ۋەتەنپەرۋەرلىك تازىلىق ھەرىكىتىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇش كېرەك. ۋەتەنپەرۋەرلىك تازىلىق ھەرىكىتى پارتىيىمىزنىڭ ئاممىۋى لۇشەننى تازىلىق كېسەلدىن مۇداپىلىنىش خىزمىتىگە تەتبىقلاشتىكى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئەمەلىيىتى. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش كۈرىشىدىكى تەجرىبىلەرنى يەكۈنلەپ، ۋەتەنپەرۋەرلىك تازىلىق خىزمىتىنىڭ مەزمۇنىنى بېيىتىپ، شەكىل ئۇسۇلدا يېڭىلىق يارىتىپ، مۇھىت تازىلىقىنى تۈزەشتىن جەمئىيەتنى ساغلاملىق بويىچە ئومۇميۈزلۈك باشقۇرۇشقا ئۆتۈشكە تۈرتكە بولۇپ، خەلقنىڭ ساغلاملىقىغا مۇناسىۋەتلىك ئومۇملۇق خاراكتېرلىك
uzak müddetlik meselelerini yakşı hal kılış gerek. Yaşaş muhitini umumüzlük yakşılap, ammivi seyye muhit ul eslesi kuruluşunu küçeytip, şehir yezlanın muhit tazlıkını tüzeşini olgı sılzıtış, pakız şehir bazar berpa kılışını olgı sılzıtış lazım. Medeni, sağlam, yeşil, muhit asrar turmuş usulünü teşebbüs kılıp, sağlamlık bilimlerini umumlaştırıp, yakşı yemek içmek adıtı yetildiriş gerek. Sırtkı çıkkanda maskı takaş, əhlətin türgü ayırıp taşlaş, icdimai alakıda arlıq saxlaş, ayrım gıza alınış, ortak çok işiltiş, torda aldın kilişip kesel körüstüş qatarlıq mədəni sağlam turmuş adetlerini kena etiş gerek. Sağlamlıqını barlıq siyasetləgi sındırış kütürütkü bulup, sağlamlıqını bütün hayatlık devriliki boyunca başkuruş ideyesini şehrini planlaş, kuruş, başkuruşunun pütkül ceryanıga. Her kaysa halkılırgı sındırıp, şehir bazarlışış tez terakki kılış, ahale ziş toplışış alahidlikige uygun kilidigan ammivi seyye sistemisini tez berpa kılış gerek. Her dercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri vatanperverlik tazlık hizmetini muhim işler kün tertibiga kirgizip, tarmak tesis kılış, fonksiyen tanşeş, hadim sepleş, hıracet acırtış katarlık cihetlerde kapaletki iyi kılıp, tekimi önümlük icdimai seferverlik usulü üstüde izdiniş gerek. 5. Cung itibabeti doğrugerlikinin zor yukumluk keselinin aldığını iliş davalaştaki rolünü cari kıldırış gerek. Cung itibabeti bilen garip tibabetini birleştiriş. Cungi tibabeti doğruları bilen garip tibabeti doğrularını birleştirip işiltiş bu kıtımki yukumunun aldığını eliş tizgilleştiki bir çoğun Allah edilik. Şundakla, cungi tibabeti doğrugerlikinin cevhirigi varıslı kılış, doğrularını saklap yenilik yartıştiki callık ameliyat. Neçimin yıldın buyan, cunghu ameliyeti sansızlığan xevipni xevipsizlikke aylandıralışı da Cungi tibabeti doğrugerlikige tayangan. Hem de yukumluk kesel bilen iliş damıda kezik ve her hıl keseller doğrusu da. Yukumluk kızıtma kesellerini perklendiriş ve davalaş doğrusu da. Yukumluk kızıtma keselleri doğrusu da katarlık klasik eserlerini barlık keltürgen. Bu ketim kelinki da ilgap çıkılgan 3 doğra 3 resip del klasik tibbi kitaplardaki resipla asası da özgertip tayarlangan. Tatqiq qilib dalillashni kuchaytirib, jungi tibabeti dorigarligining yuqumliq kesalining oldini olish davolash nazariyasi va davolash qonuniyatini yakunlab, fan texnikida o'tkalga hujum qilishni tashkillab, ham zamonaviy baholash vositasidan yaxshi foydalanib, ham necha ming yillik tajribaga to'liq hurmat qilib Cung itibabeti doğrugerlikinin önümünü yakşı çöndürüş lazım. Klasik tibbi kitaplarının cevherlerini retleş ve kezişini küçeytip, bir türküm pen tetkikat trek süpülerini kurup, cung itibabeti doğrularını teşürüp, bağlaş, teşürüp, tasdiklaş mekanizmini ıslak kılıp ve mükemmelleştirip, cung itibabeti yeni doğrularını tetkik kılıp yasaş ve kesip terakiyatını ilgiri sürüş gerek. Cungi tibabeti doğrugerliki mulazimet sistemiz kuruluşunu küçeytip, cungi tibabeti doktorhanlarının ciddi işlağı takabül turuş ve kutkuzuş davalaş iktidarını östürüş gerek. Cungi tibabeti doğrugerliki has ixtisaslıkları kuruluşunu küçeytip, devletinin cungi tibabetçiliki boyunca yukumluk keselinin yukarı seviyelik olduğunu iliş davalaş koşununu berpa kılış gerek. Cungi tibabeti doğrugerlikini başkuruşka dair tüzülme mekanizm meselesini çoğunkur tatkik kılıp, cungi tibabeti doğrugerliki hizmetteki bulgan teşkili rehberlikini küçeytip, cungi tibabeti doğrugerliki bilen garip tibabeti doğrugerlikinin birbirini toluklaşı, mas terakki kılışıgı türütkü buluş gerek. 6. Ammivi seyyege dair kanun nizamlarını mükemmelleştiriş gerek. 2003 yılı sarıs üstünün qalbi qılğandan buyan dövlət yuqumluq kesalının aldını eliş davalaş qanunuğu tüzüş kirgizib tasadibi vaqeğe taqabul turuş qanuni
tasodifiy ommaviy sayya vaqealarga jiddiy taqobul turish nizomi va yondosh loyihalarni orqa-orqadan chiqarib, yuqumni bartaraf qilish xizmatini qonun qo'llanmasiga ega qildi. Lekin qonunni belgilangan mazmunlar birdek bo'lmaslik, jipsilashmaslik ahvollarini saqlandi. Yuqumliq kasalning oldini olish davolash qonuni, tasodifiy ommaviy sayya vaqealarga taqobul turish qonuni qatorliq qonunlarni tuzish va tuzitish kirgizish xizmatini qaratmali holda olg'a siljitib, huquq mas'uliyat aniq tartibi qilinlashgan, ijrosi kuchlik bo'lgan yuqumning oldini olish tizginlash bo'yicha qonun ijro qilish mexanizmini takomillashtirib, yangi paydo bo'lgan tasodifiy yuz bergan zo'r yuqumliq kasallarning oldini olish tizginlash tadbirlarini yanimi ilgirilgan holda qonun jihatdan mukammallashtirib, markaz bilan yerlik, hukumat bilan tarmoq, ma'muriy organ bilan kasbiy apparatning xizmat mas'uliyatini oydinlashtirish lozim. Ommaviy sayya bexatarligi va yuqumning oldini olish tizginlashga doir qonun nizomlarini umumlashtirib, butkul jamiyatning qonun bo'yicha harakat qilishi, qonun bo'yicha ish ko'rishiga turtki bo'lish kerak. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2020-yilning 6-oyining 2-chi kuni mutaxassis olimlar suhbat yig'inida qilgan kuchli ommaviy sayyor sistemasi barpo qilish kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

مۇكەممەللىك بىر غايىۋى نىشان. مۇكەممەللىكنى قوغلىشىشقا بولىدۇ، ئەمما ئۇنى ھاياتتىكى بىردىنبىر نىشان قىلىپ ئۆزىڭىزگە يۈك قىلىۋالماڭ. مەن سىزمۇ بەختلىك بولالايسىز دېگەن بىر كىتابنى ئوقۇغان. شۇ كىتابتا ھاياتنىڭ مەنىسى توغرىسىدا ھەممەيلەن ھەر خىل گەپلەرنى قىلغان. ئاپتور ھاياتنىڭ مەنىسى توغرىسىدا، ياشاش توغرىسىدا ناھايىتى ئوبدان گەپلەرنى قىلدىڭلار. ھاياتنىڭ بىردىنبىر مەنىسى مۇشۇ ئۆمرىمىزدە خۇشال ياشاشتۇر، ھەر بىر كۈنىمىزنى مەناغا ئىگە قىلىپ ياشاشتۇر دېگەن. مانا بۇ گەپ ماڭا ناھايىتى تەسىر قىلدى. ئەلۋەتتە ھاياتىمىزدا بىز قىلىشقا تېگىشلىك نۇرغۇن ئىشلار بار. بىزنىڭ شۇ نىشانىمىز، يەتمەكچى بولغان مەنزىلىمىز، نەتىجىلىرىمىز بىزنىڭ ئىشىمىز بولۇشى مۇمكىن. ئەمما مۇشۇ ئىشنى قانداق قىلىش مەسىلىسى، بۇ ئىنتايىن مۇھىم مەسىلە. بۇ ئاپتور ئەنە شۇ مەسىلىگە جاۋاب بەرگەن. يادىڭىزدا بولسۇنكى، تۇرمۇش ھەلەكچىلىكى نېرۋىلارنى چارچىتىدۇ. شۇڭا كۈندە ئازراق ۋاقىت چىقىرىپ شېرىن خىياللارنى ئويلاپ، تەبىئەت بىلەن ئۇچرىشىپ چوڭقۇر نەپەس ئېلىڭ. باشقىلارنىڭ خۇشاللىقىدىن زوقلىنىشمۇ بىر خىل پەزىلەت. شۇڭلاشقا باشقىلارنىڭ مۇۋەپپەقىيىتى نەتىجىسىنى سەمىمىي تەبرىكلەڭ. بۇ قەلبتىكى ھەسەتنى پەسەيتىپ كىبىرنى سۇسلاشتۇرىدۇ، مېھىرنى چوڭقۇرلاشتۇرىدۇ. باشقىلارنىڭ ئەمگىكىگە، ئەجرىگە، قان تەرگە كۆز يۇمۇۋېلىش، سۈكۈت قىلىش ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ ئادىمىيلىك نۇقتىسىدىن باھاسىنى بەرمەسلىك، بۇ مېنىڭچە ياخشى ئادەت ئەمەس. شۇڭلاشقا باشقىلارنى مەدىيلەشنى، باشقىلارنىڭ مۇۋەپپەقىيىتىگە مەدەت بېرىشنى بىلىش كېرەك. بىلىش كېرەككى، ياخشى ئىش قىلىشنىڭ ھۇزۇرى باشقىچە. كۈندە بىرەر ياخشى ئىش قىلىش قەلب ئۆيىگە چىراغ ياقىدۇ. خاتالىشىش ھېچقانچە ئىش ئەمەس، گەپ خاتالىقتىن ساۋاق ئېلىشتا. كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا بىزنى نۇرغۇن ئىشلار كۈتۈپ تۇرغان بولىدۇ. شۇ كۈندە قىمىسى بولمايدىغان ئىشنى مۇھىم ئىشلار قاتارىغا تىزىپ، قالغان ئىشلارنى بىر چەتكە قايرىپ قويۇپ تۇرۇشمۇ بۇ بېسىمنى يېنىكلىتىشنىڭ ئەڭ ياخشى دورىسى. يەنە ئۇنىڭدىن باشقا كىشىدە مىننەتدارلىق تۇيغۇسى بولمىسا بولمايدۇ. تىرىكچىلىك غېمى، جىددىي تۇرمۇش رىتىمى سىزدىكى مېھىرنى سۇسلاشتۇرۇپ قويمىسۇن. شۇڭا ئازدۇر كۆپتۇر ھەر كۈنى ۋاقىت چىقىرىپ تۇرمۇشتىكى گۈزەللىكلەردىن ھۇزۇر ئېلىڭ. كۈندە ئاز ئازدىن گۈل چېچەكلەر، ئىللىق قۇياش نۇرى، ياپيېشىل يوپۇرماقلار، دوستانە كۈلۈمسىرەشلەر بىلەن ئۇچرىشىپ تۇرۇڭ. مىننەتدارلىققا تولغان نۇرانە قەلبىڭىز كىشىگە گۈزەللىكنى، ئۆز ئارا چىن مۇھەببەتنى ھېس قىلدۇرسۇن. قېنى ئۇنداق بولسا، گۈزەل چىن مۇھەببەت كۈيلىرىمىز سىلەر ئۈچۈن.

0: ئىشقىلىپ، سەن نېمىنى خالىساڭ شۇنى قىلالايسەن. لېكىن بۇ گەپلىرىڭنى ماڭا نېمە ئۈچۈن دەيسەن؟ زادى نېمە ئۈچۈن؟
1: ئانا باغانسېرى ئۆرلەپ كېتىۋاتاتتى.
0: ھېچكىم سېنىڭ ئۇ خىل ھوقۇقۇڭنى تارتىۋالغىنى يوققۇ؟ سەن ئۆزەڭنى ھەممىگە ھەقلىق دەپ كۆرسەتمەكچى. بوپتۇ، شۇ ھەقلىقلىقىڭ بىلەن ياشاپ يۈرىۋە.
1: ۋرونىسكىي مۇشتىنى چىڭ يۇمۇپ ئىتتىك باشقا ياققا قارىۋالدى. چىرايى بايقىدىنمۇ بەكرەك تۈرۈلۈپ كەتكەن ئىدى.
0: سەن ئۆزگەرمەس جاھىل ئادەمسەن،
1: دېدى ئاننا ۋرونىسكىيغا خېلىغىچ قادىلىپ تۇرۇپ. شۇ ئارىلىققىچە ئۇ ۋرونىسكىنىڭ ئۆزىنىڭ غەزىپىنى قاينىتىۋاتقان شۇ خىل قىياپىتىنى تەسۋىرلەشكە مۇۋاپىق كېلىدىغان سۆز ئىزدىدى.
0: سەن ھەقىقەتەن شۇنچىلىك تەرسا، سەن شۇ تەرسالىقىڭ بىلەن مەندىن غالىب كېلىشنى ئويلايسەن. مەن بولسام،
1: ئۇنىڭ يەنە كۆڭلى بۇزۇلۇپ يىغلىۋېتىشكە تاس قالدى.
0: سەن بۇ قىلىقلىرىڭ بىلەن ماڭا نېمە بوپ كۆرۈنىدىغانلىقىڭنى بىلمەيسەن. سېنىڭ ماڭا مۇشۇنداق يامان كۆزلىرىڭدە قاراشلىرىڭنىڭ شۇنداق يامان كۆزلىرىڭدە قاراشلىرىڭنىڭ مەن ئۈچۈن نېمىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقىنىمۇ چۈشەنمەيسەن. مۇشۇنداق چاغلاردا مېنىڭ قانچىلىك ئۈمىدسىزلىك ئىچىدە قالىدىغانلىقىمنى، قانچىلىك ۋەھىمىگە پاتىدىغانلىقىمنى، ئۆزۈمدىن ئۆزۈم قانچىلىك قورقۇپ تۇرۇۋاتقانلىقىمنى چۈشەنسەڭ ئىدىڭ.
1: ئۇ يىغىسىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن دەررۇ يۈزىنى چەتكە ئالدى. بىز نېمە بولۇۋاتىمىز ئاننا؟ ۋرونىسكىي ئاننانىڭ گەپلىرىدىن ھاياتتىن بەزگەندەك ھالەتنى كۆرۈپ چۆچۈپ قالدى ۋە ئىتتىك ئۇنىڭغا ئېڭىشىپ قوللىرىنى سۆيۈپ كەتتى.
0: نېمىشقا ئۆزەڭنى قىينايدىغانسەن؟ مېنى سەن تالادا ئەيش ئىشرەت قىلىپ يۈرۈۋاتىدۇ دەپ ئويلامسەن؟ باشقا خوتۇنلاردىن ئامال بار ئۆزەمنى قاچۇرۇپ يۈرۈۋاتقىنىمنى بىلىسەنغۇ؟ تەڭرىم شۇنداق بولسۇن، ئېيتقىنا، مەن سېنى قانداق قىلسام خاتىرجەم قىلالايمەن؟ سېنىڭ بەختىڭ ئۈچۈن ھەرقانداق ئىشنى قىلىشقا رازىمەنغۇ؟
1: ۋرونىسكىي ئاننانىڭ ئۇ خىل روھىي ھالىتىدىن ئەنسىرەپ قالغان ئىدى.
0: سېنىڭ دەرد ئەلەمسىز ياشىشىڭ ئۈچۈن ھەرقانداق ئىشنى قىلىشقا تەييارمەنغۇ ئاننا؟ ماڭا ھېچنېمە كېرەك ئەمەس، ھېچنېمە،
1: دېدى ئاننا.
0: يالغۇزچىلىقنىڭ تەسىرىمۇ ياكى نېرۋام ئاجىزلاپ كېتىۋاتامدۇ، ئۆزۈممۇ بىلمەيمەن. بولدىلا، بۇ گەپنى قويايلى. بۇ قېتىمقى بەيگە قانداق بولدى؟ بۇ توغرىلىق ماڭا ھېچنېمە دەپ بەرمىدىڭ؟
1: سورىدى ئۇ ئۆزى قازانغان غەلىبىنىڭ چىرايىدىكى تەنتەنىسىنى بار ئامالى بىلەن يوشۇرۇشقا تىرىشىپ. ۋرونىسكىي خىزمەتكارغا تاماق بۇيرۇپ قويۇپ، ئاندىن بەيگە توغرىلىق ئاننىغا تەپسىلىي گەپ قىلىپ بەردى. ئەمما ئاننا ئۇنىڭ تەلەپپۇزىغا، چىرايىنىڭ باغانسېرى سوغۇقلىشىپ كېتىۋاتقانلىقىغا قاراپ، ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ غەلىبىسىنى كەچۈرمىگەنلىكىنى، ئۆزى ئىزچىل قارشى تۇرۇپ كېلىۋاتقان تەرسالىقىنىڭ چىرايىغا يەنە تېپىپ چىقىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتقاندەك بولدى. ئۇ خۇددى ئاننىغا ئىتائەت قىلغىنىغا پۇشايمان يەۋاتقاندەك، ئۇنىڭغا ئىلگىرى

ئادەم كۆنەلمەيدىغان، خۇسۇسەن ئەتراپتىكى ئادەملەرنىڭ بىر ئوبدان ياشاۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇپ كۆنەلمەيدىغان شارائىت يوق. بۇنىڭدىن 3 ئاي بۇرۇن بولغان بولسا، لېۋىن ئۆزىنىڭ بۈگۈنكىدەك مۇشۇنداق غەمسىز، باخارامان، مەقسەتسىز يۈرۈش، ھاراقنى بولۇشىغا ئىچىش، يەنە تېخى خوتۇنى بۇرۇن ياخشى كۆرۈپ قالغان بىر ئەر بىلەن ئاپاق چاپاق بولۇپ كېتىش، ھەتتا ساندىن چىققان خوتۇن دېيىشتىن باشقىچە سۆز بىلەن ئاتاپ بولمايدىغان خوتۇننىڭ ئالدىغا بېرىش، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ خوتۇنغا كۆڭۈل قويۇش، بۇنىڭ بىلەن ئۆزىنىڭ خوتۇنىنى رەنجىتىشتەك قاملاشمىغان ئىشلارنى قىلىپ، ئارقىدىن يەنە ھېچ ئىش قىلمىغاندەك ياستۇقنى قىرلاپ، كېچىچە ئۇخلىماي ھاراق ئىچىپ چىققانلىقى ئېسىدە يوق، يېتىپ تاتلىق ئۇخلاش دېگەندەك ئىشلارنى قىلىدىغانلىقىغا ھەرگىز ئىشەنمىگەن بولاتتى. لېۋىن سەھەر سائەت 5-تە ئىشىكنىڭ غىچ قىلىپ ئېچىلىشى بىلەن تەڭ ئويغىنىپ كەتتى ۋە ئورنىدىن چاچراپ تۇرۇپ يېنىغا قاراپ كېتىنىڭ يوق تۇرغانلىقىنى كۆردى. ياندىكى ئۆيدە چىراغنىڭ لىپىلداپ تۇرغان يورۇقى كۆرۈندى. كېتىنىڭ ئاياغ تىۋىشىمۇ ئاڭلاندى. نېمە بولدى؟ نېمە بولدى؟ دەپ كەتتى لېۋىن ئۇيقۇلۇقتا.